0: Vale, ya ha ko su. Dong Yuan Chao, rang wo ne luo ho qi si chong a. Sam da mei bei, rang su zhe gu ji yi bei ma zai, mei mei ne li gu jie bi ri. Lie ge di zhe xin ye yuo bei.
1: A qi, chang da liu la, a. Kinange kwam di de mari o tanan shuo ge ngabu ne yuan chang ge ni wang kai zui da le ge guo chu du qi ga yong bi
0: zhi bei
1: a ji ji
0: xian de yong a zhang qu de dong yuan chao da wang kai zui le ge guo kai xie bu ya a
1: a ji san han ge chun da di zhou ye ma de a
2: zhang
1: qu de
2: chang zha liu la guo ga dang ma ji
0: Wang Kai Zui, rang ge ne zui de wo kan zhe yi mei ha ku ge yu bei a. Dong Yuan Chao le, sa zang yu er da, ding zhe jin de ke dun xie bu ru bu, suo zhen ne bi ge da. Tang Jiu Jie gu de.
1: Zi, o di chang zha liu la, chang zha liu la, o nie ge ran xiu, tuan da di an zui Yuan Chao le lian bo yao ma da, wo ne yin di ka sa du da Wang Kai Zui.
2: 让给厂长了，厂长厂下休息，学大英语可这些不得，厂过些大泡沫也足学的。
1: 罗玉芬，让俺这说这说不干这事，让我不过来个顶这钱都过，看多看些有啊。啊，想不起让这。厂长，厂长了，你，我终于懂了。
3: 搞不习近平，他不是劝你们都我那人搞不赢，夹不搞不赢出，别的女解释，辛苦一百，女切不解释。阿布拉，阿达你也读不是，侬这也学死，明年不要买谁。
1: 来不上我那还有，不啦，罗铁头，卷不到的，全部卡在玉梅，新个妹妹，通道卷不到用。大人，你有等可惜。太倒霉了。你，那，你终于懂了。王开嘴，俺这东厂了，你吃不下去。
2: 太倒霉了！我让你猜不着的。医生，医生，你这有嘛事的？你让听他笑。
3: 既然感动的。快进来啊！
2: 动员朝给隔壁姐姐说这个这个什么家？谈的他就跟着乔玉梅出多几个是啥？隔壁。啊。
3: 苏达，
2: 啊，这三个那老的杨家卡哦，王开嘴，伢当些王开嘴，伢个那呢，厂长刘那个媳妇儿是啥的？弟弟，哈哈哈，伢当些弟弟，过年。